0: Này vẫn đang có con.
1: Đang coi.
0: Thực tế thì thường thường.
1: Đang coi.
0: Like 29 today.
1: Đang coi.

0: Rồi.
1: Lên hết cái đường nhà thì hỏi và tôi đi hay mày hỏi thì tôi xem có phải không phải.
2: Nutty boy, are you in a board?